A sada je vrijeme i za rubriku Vreme plov. Na ovaj datum, 31. augusta, kroz istoriju se dogodilo nekoliko značajnih događaja. 1870. godine rođena je Marija Montessori, italijanska doktorica, obrazovni radnik i pedagog, filozof i filantrop. Najpoznatija je po svom obrazovnom sistemu Montessori, koji se odnosi na djecu od rođenja do adolescencije. Također na ovaj datum 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu poginula je princeza Diana. Nekoliko događaja iz prošlosti koji su se desili na današnji datum, što znači da slijedi rubrika u kojoj se vraćamo u prošlost. Vremeplov.

sindikata Solidarnosti, a Poljska je postala prva zemlja Sovjetskog bloka u kojoj je dozvoljen rad jednog nezavisnog sindikata. Na današnji dan 1986. godine umro je Henry Moore, jedan od najvećih engleskih vajara 20. stoljeća. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i Lincoln Center u Njujorku. 31. augusta 1997. godine u automobilskoj nesreći u Parizu poginula je britanska princeza od Velsa Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika, princa Charlesa. U nesreći su život izgubili njen pratilac Dodi Alfaed i njihov vozač. Princeza srca i narodu omiljena članica kraljevske porodice, majka budućeg britanskog kralja i slobodoumna žena, Lady Di je bila uzor mnogima, pa je njenu smrt mnogima bilo i teško prihvatiti.

31. augusta 1867. godine umro je Charles Baudelaire, jedan od najvećih francuskih pjesnika 19. stoljeća, čija je poezija otvorila nove puteve lirike i afirmisala nove oblike pjesničkog shvatanja svijeta. Baudelaireovu zvirku pjesama Cvjetovi zla mnogi smatraju najvažnijim lirskim dijelom 19. stoljeća. Na današnji dan 1969. godine u avionskoj nesreći je poginuo američki bokser Rocky Marciano, bivši svjetski šampion u teškoj kategoriji. Šest puta je odbranio titulu svjetskog prvaka. Kao profesionalni bokser nastupio je 49 puta i toliko puta pobjedio, od toga 43 puta sa klasičnim nokautom. Važio je za boksera sa najsnažnijim udarcem u historiji teške kategorije. 31. augusta 1980. godine poljski radnički lideri potpisali su, nakon dvomjesečnog štrajka, sporazum sa vladom o pravu na štrajk i priznavanju sindikata solidarnosti, a Poljska je postala prva zemlja sovjetskog bloka u kojoj je dozvoljen rad jednog nezavisnog sindikata. Na današnji dan 1986. godine umro je Henry Moore, jedan od najvećih engleskih vajara 20. stoljeća. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i Lincoln Center u Njujorku. 31. augusta 1997. godine u automobilskoj nesreći u Parizu poginula je britanska princeza od Velsa Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika, princa Charlesa. U nesreći su život izgubili njen pratilac Dodiel Fajd i njihov vozač. Princeza srca i narodu omiljena članica kraljevske porodice, majka budućeg britanskog kralja i slobodoumna žena, Lady Di je bila uzor mnogima, pa je njenu smrt mnogima bilo i teško prihvatiti.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Testiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije najavljeno je iz konzorcijuma logistika. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Evropske komisije 1. septembra. Protesti će biti organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zoni. Vraćamo se lokalnim temama. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u povodu provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život organizovalo je konferenciju za novinare tokom koje je prezentovano trenutno stanje sigurnosti saobraćaja u Tuzlanskom kantonu kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine. Sutra počinje nova školska godina u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Sa radom počinje i osnovna muzička škola Tuzla, koja u novu školsku godinu ulazi s nekoliko novina. Od ove godine učenici će moći upisati i odsjek za violu, a ponovo je otvoreno i pripremno odjeljenje za najmlađe. Nadina Čanović.
1: Pozivamo sve građane grada Tuzla koji imaju od 18 do 65 godina da nam se 3. septembra od 10 do 13 sati pridruže na Trgu Slobode u kafiću Sloboda i da dobrovoljno daruju krv. Dakle, pravimo javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi uz podršku poliklinike za transfuziju, uz podršku grada Tuzla, ali i uz srdačnu podršku vlasnika kafića Sloboda. Pozivamo sve mlade kojima je to mjesto okupljanja zaista da se pridruže na toj akciji dobrovoljnog darivanja krvi i da uspijemo obezbijediti dovoljan broj doza za liječenje pacijenata koji leže na UKC-u Tuzla.
0: Upravo ste čuli izjavu Vildane Demirović iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona. U nastavku čujte i vijest, a potom prilog Nadine Čanović. Izvinjavamo se zbog tehničkih poteškoća. Dakle, Crveni križ grada Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana 3. septembra u kafe baru Sloboda na Sonom trgu u Tuzli u periodu od 10 do 13 sati. Akcija se realizuje pod porukom Daruj krv, daruj šansu za život, a iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna. Čuli ste dakle i ovu vijest, a u nastavku najavljeni prilog Nadine Čanović.
2: Sve je spremno za početak nove školske godine u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla. Nakon dva upisna roka škola će i ove godine imati više od 400 učenika. Nastava će se odvijati uz postojeće odsjeke, ali uz dvije novine koje su ove godine posebno zanimljive. Jedna od novina je odsjek za violu koji je prvi put pokrenut u osnovnoj muzičkoj školi u Tuzli. Time je učenicima otvorena mogućnost da uz dosadašnje instrumente svoje muzičko obrazovanje započnu i na ovom gudačkom instrumentu. Ista kao i Jasmin Hasić, direktor škole.
3: Intencija da viola zaživi u našoj školi postoji već od prošle godine. Naime, to je potreba ne samo osnovne muzičke škole, nego i grada Tuzli, da se obrazuju mladi violisti. Dakle, mi već na budačkom odsijeku imamo odsijek za violinu, imamo odsijek za violončelo. Nedostaje nam još odsjek za violu kako bi potpunio taj jedan gudački korpus i kako bi u nekoj budućnosti doglednoj odškolovali mlade muzičare koji će činiti neku okosnicu nekog budućeg kamerno-simfonijskog orkestra koji bi zaživio u našem gradu. Moram da kažem da je interesovanje za ovaj instrument bilo izuzetno veliko, tako da se nadamo da će se taj odsjek iz godine u godinu razvijati i također moram istaći da smo na konkursu dobili zaista i kvalitetnog profesora koji će raditi sa našim učenicima.
2: Novina je i povratak pripremnog odjeljenja namijenjenog najmlađim budućim učenicima. Na taj način škola želi djeci još ranije približiti muziku i pomoći im da naprave prve korake u muzičkom obrazovanju.
3: Prvo da kažem, dakle, osnovnu muzičku školu na instrumentalne odsjeke upisuju se đaci koji u redovnoj školi završavaju 3. razred, upisuju 4. razred, dok u pripremno odjeljenje upisuju se učenici koji završavaju, dakle, 2. razred, upisuju 3. razred u redovnoj školi. Pripremno odjeljenje je osmišljeno kao jedan vid pomoći đacima da se prilagode osnovnoj muzičkoj školi, da razvijaju svoje muzičke sposobnosti isključivo

0: kroz jedan predmet nastavu solfeđa, gdje će se pripremati i za polaganje prijemnog ispita. Dakle, pohađanje pripremnog odjeljenja ne znači automatski upis u muzičku školu, nego dakle, jedna kvalitetna priprema za pohađanje, odnosno polaganje prijemnog ispita, ali i kasnije pohađanje instrumentalnih odsjeka koji učenici nakon toga odaberu.
1: Uz nove mogućnosti za učenike iz osnovne muzičke škole Tuzla najavljuju nastavak rada na unapređenju nastave i stvaranju boljih uslova za mlade muzičare. Nova školska godina tako donosi i nove izazove, ali i priliku da još više djece napravi svoje prve muzičke korake.
2: Iz kulture. U okviru programa Ljeto u Tuzli, plesni klub Flamenko Tuzla večeras će na Trgu Slobode realizovati manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja će publici donijeti bogat program plesa i muzike. Osim domaćina, nastupit će i gosti iz plesnih klubova Rockstep Gračanica, Flamenko Srebrenik i Flamenko Gradačac. Nakon plesnog programa posjetioce očekuje i mini pop rock koncert Big Brothers benda iz Tuzle. Manifestacija se realizuje uz financijsku podršku grada Tuzle.
3: Vremenska prognoza.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Isover Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obrve.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo.
1: Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Tuzla, budžet, javna priznanja i imenovanje direktora tržnice pijace. Danas sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Nova školska godina počinje 1. septembra u Tuzlanskom kantonu. Zbog početka nove školske godine pojačane policijske aktivnosti u zonama škola u Tuzli. Zmajevi protiv Litvanije traže novu pobjedu na putu ka Mundo Basketu. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Na dnevnom redu je, između ostalog, prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Aleksandra Andrić.
2: Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, i to povelja grada Tuzle, počasni građanin Tuzle, tuzlanska plaketa, tuzlanska lenta i zahvalnica. Vijećnici su usvojili izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za period 1.1.36.2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za isti period. Izvršenje budžeta, kako je rečeno, vršeno je u skladu sa usvojenim planom budžeta grada za period 1.1.31.12.2026. godine. Usvojena je i odluka o izvršavanju budžeta za 2026. godinu. Ukupna sredstva u budžetu za 2026. godinu planirana su u iznosu od 111.132.820 konvertibilnih maraka. U prvih 6 mjeseci ove godine ostvarena su ukupna sredstva u iznosu od 55.744.549 konvertibilnih maraka ili 50,16% planiranih sredstava, sa većim ostvarenjem za 11,40% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici u izveštajnom periodu, to jest prvih 6 mjeseci ove godine, iznose 38.516.787 konvertibilnih maraka ili 41,25% planiranih. U odnosu na isti izveštajni period prethodne godine, ostvareni prihodi i primici veći su za 1.185.445 konvertibilnih maraka ili 3,18%. Također, vijećnici su usvojili i odluku o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru tržnice pijace d.o.o. za usluge i trgovinu Tuzla za imenovanje direktora društva. Također, danas pred vijećnicima bi trebala biti i tačka u vezi sa razmatranjem i usvajanjem izvještaja o radu javnih ustanova čiji osnivač ili suosnivač grad Tuzla, i to javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sužić Tuzla za 2024. i 2025. godinu, kao i javne ustanove Centar za kulturu Tuzla za 2025. godinu. Toliko za ovo javljanje. U našim narednim informativnim emisijama opširnije sa sjednice Gradskog vijeća.
1: Sjednici Gradskog vijeća prethodila je sjednica kolegija vijeća posvećena Domu penzionera u Tuzli. U nastavku donosimo izjave vijećnika Omera Berbića i Senada Mehmedinovića.
3: Dom penzionera je u velikom problemu. Imaćemo tematsku sjednicu u četvrtak vezano za tu temu. Očekujemo dolazak ministarstva za socijalni rad i federalnog ministarstva, koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcije i tako dalje, koji su očigledno obustavili rad doma penzionera, i nadam se da će nam konkretno reći što oni planiraju, gdje da ti ljudi, više od 100 ljudi iz doma penzionera, smjeste nakon što obustave rad ove javne ustanove. Tako da, realno, objektivno, dom penzionera jeste u problemu, ali ja mislim da u većem problemu ovo ministarstvo, a u najvećem problemu su na kraju štićenici, odnosno korisnici

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Trip Cezar, Engloba crveni, 2,56 po komadu, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje

0: je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Crep Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaj emisije izdvajamo. Na sjednici gradskog vijeća usvojen izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzla za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Tematska sjednica gradskog vijeća Tuzla zakazana za 3. septembar. Budžet Tuzlanskog kantona u prvih 6 mjeseci ostvario suficit od 18,2 miliona konvertibilnih maraka. Nova školska godina počinje 1. septembra u Tuzlanskom kantonu. Zbog početka nove školske godine pojačane policijske aktivnosti u zonama škola u Tuzli. Zmajevi protiv Litvanije traži novu pobjedu na putu ka Mundo Basketu. Na današnjoj sjednici gradskog vijeća Tuzla usvojeni su izvještaji o izvršenju budžeta grada Tuzla i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci 2026. godine. U tom periodu ostvarena su ukupna budžetska sredstva od 55,7 miliona konvertibilnih maraka, što je 50,16% od planiranog i 11,4% više nego u istom periodu prošle godine. Ostvareni prihodi i primici iznose 38,5 miliona konvertibilnih maraka.

0: stabilnih maraka, odnosno 3,18% više u odnosu na isti period prošle godine. Detalje ima kolegica Aleksandra Andrić, koju želimo dobroveče.
1: Dobar dan, se nada tebi, dobar dan našim poštovanim slušaocima i gledaocima. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle vijećnici su usvojili izveštaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za period 1.1.36.2026. godine, kao izveštaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za isti period. Izvršenje budžeta, kako je rečeno, vršeno je u skladu sa usvojenim planom budžeta grada za period 1.1.31.12.2026. godine. Usvojena je i odluka o izvršavanju budžeta za 2026. godinu, a više nam je rekla Snežana Divković, pomoćnik gradonačelnika za budžet i financije grada Tuzle.
2: Izvještaj ukazuje da je izvršenje budžeta ide onako kako je planirano u dijelu prihoda. Možemo reći da se prihodi ostvaruju u procentu kako smo i kako je budžet i planiran. Da, zaista da se bolje ostvaruju prihodi koji se odnose na ovaj glavni dio budžeta, na porezne prihode, ali za budžet planiran u iznosu od 111 miliona možemo reći da taj planirani dio sredstava iznosi u izvršenju u ovom periodu iznosi oko 50%, 50,16. Kada je u pitanju izvršenje budžeta u smislu rashoda izdataka u ovom periodu, rekla bi da se taj dio sredstava odnosi na nešto manju stopu odnosno na prihode, odnosno na nekih 33% izvršenja, gdje kao i do sada mogu napomenuti da se ovaj čitav iznos od 33% odnosi na od svih organizacijnih jedinica koji su potrošači u budžetu, odnosi na 4 službe, a to su, kao što je poznato, služba za komunalne poslove, služba civilne zaštite, služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i služba za kulturu, sport, mladi i socijalnu zaštitu. Napomenula bi da je najveći dio budžeta troši služba za komunalne poslove, gdje su sva namjenska sredstva, znači ima veći broj tih namjenskih fondova koji su u nadležnosti ove službe, gdje pripada i održavanje komunalne infrastrukture u dijelu kapitalnih izdvajanja projekata i tekućeg održavanja i drugih troškova koji su u nadležnosti ove službe. Ja bih se ipak bazirala na ovaj dio kapitalnih izdvajanja, znači ono što se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju, investicionu održavanje grada, gdje je utrošeno u ovom periodu, znači prvi 6 mjeseci, prema izvještaju oko 4,5 miliona, s tim da ovaj izvještaj ukazuje samo na prispjele, znači fakture, odnosno situacije obračunske za izvedene radove, a i sami znate da je tokom jula i augusta veći dio svih tih projekata i završen. Pored toga, rekla bi da je veći broj projekata vezano za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne kanalizacione mreže, gdje je utvršeno nešto više od pola miliona. Odnosi se na hidrostance u naseljima Dokanj, Hidan i Crno Blato, Kosci, te se finansiralo i njihovo priključenje, znači te hidrostance. Također, vodovodna kanalizacijona mreža u smislu održavanja, znači zamjene, to kažemo investiciono održavanje, bilo je na više lokacija. Spomenula bi kao isto važan projekat, jeste projekat koji se odnosi na investiciono održavanje sportskih terena, te je u sklopu projekta za sanaciju kuglani podova u maloj dvorani sportsko-kulturnog centra Mejdan i za postavljanje vještačke trave na pomoćnom stadionu Tušanj utrošeno nešto manje od milion, konkretno znači 983.700. Da su u ovom periodu završena i dva projekta vezana za sanaciju objekta Narodnog pozorišta i Hrvatskog doma u Tuzli. U ovu namjenu realizovano je nekih 295.000. Također, znači, kao što sam rekla, služba za kulturu, sport i socijalnu zaštitu, veliki dio sredstava, znači, ide na

povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritiska koji su dolazili iz RS-a, a osim toga imali su i problema s opremom koja je zaglavila u Varšavi tokom transporta, pa su igrači morali improvizovati odjeću i obuću za treninge. Problem je u međuvremenu riješen, a reprezentativcima

0: Poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 4 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će, otkad mi na